Yeah, me sama so ye ke ke ka ke mke wola me masi ka ma qaya si ve ngam te ka se sen tu ndak ke kon ke radu ex ke fm te ta e masi ka ma qaita kon ho khwe dir ke mo so a chang a kon ham ke kon a kon u ke ko ko ma ngam ka e mo so se mas a yang a kon ta ham ke kon a kon u ke wola ma e ma su ka ngawang.

aita te anga te. Tswa ni aga no sika. Kani ma chegwa te toti obi khron. Tswa te engi kwa te khwe. Ni kya sika arako ama. Ni somkhwena ni kunya ko te khwana ga. Kunya ko te sa ama. Ni somkhwena nwa ko te khwana ima ngusa. Aga nwa hambe atsam. Aga ka hambe atsam. So a khungu he ne bkaneserem ki ya he kanem ke sibe mara ne bkaneser siavu am hinya ikwane so a kanema ka ukwaneka so a kanema ke hetam anja tra wa de kwaneka we kanema kya go te kunya go te tam te kya ke kweta so a kanema kya go te kunya go te tam te akham kunya go teta mara anje ya chanima te akasikano te khavana te go je hinya to apana ya chanima mwiti ne bkanesera makhongwa he ta ne bkanesera chanima a kara seve kuri mi somko na kunya go te khana tsa kunya hambe khavana tsa kham kunya hambe khavana ni mikenje akham chanwa ko mandat amen.